Ya, to fa talo fa sa mo e lau fa sa usonga le nei tu la le fiafi. Le o mo li mai le o fa sa usonga le o ta to e tolu minute ona ta le o le tu la se fulu. O le ta to va en alo na lua o le to e tepa. Lora tolu. Tato po kalamelon tolu ne o to e tepa talo na mataina. Sini au tu o se ilo ilonga. Ilo ilonga pe to e ilo ilo. Review. O spor kalame e ilo ilo ai se mena tupu se mea o maea. Pe o se pese faatino ata ti fanga se tusi. Se saunoanga, se anga u faatino ina. Se taalonga manisi. Awale faasoa faale maa faufau. Ele faitu au. Ele ai aina. Ele fisopo ai. Ele fisili ngia foi. Ole manatu lava ole polo kalame. Aole aunga ina ia toi tepa, toi sila sila, toi va ai ma ilo ilo. A maise mo le faa sau saunga o fina ngalo. Ina ia faa tupu, faa lele ia atili. A o se faa alo foi, mo anga va a mata leni, ba au au nanga. Aole sini au tu, o se review. O se toi tepa, ma o se manatu tu tasi ole polo kalame. Ina ia maalia ila ufaafunga. Ina ia faatupu manatu amesi. Ia fai mafaasoa i mafaufaunga mafina ngalo. Ole soifuanga nei. Awale faatupu ina ole silafia. Ele awa ia el porkalame le tofama le uta. Ae o se tuetepa faapueata faatustala. Ua faingoa ina ole tuetepa review. Ona o se mataa upu wailonga le sosayete. Uailonga i fatu funganga. U fatu watu matie. U fatu puiloa. U avea mavaenga ole soifuanga. E fatino ea sata i tasi nei po kalame. Mursu lima minute. Ole tato vaenga lon tolu nei. Ole au tu ole afiafi nei. To e tepa. Ile fa la poptonga po le aulo kapi ua taua ole moana pacifica. O aile moana pacifica. Ole aula kapi mo fa nau Pacifica. Wo fa ngoina ole moana Pacifica. Ole moana. Ole moana sau sau ole vasa Pacifica. E so o tanga ai tato uma wo fa ngoina. O tanga tol Pacifica. Olo alala mpapa au i New Zealand. Pacific. Pacifica. Ole moana Pacifica sa aula kapi fa profesa. Ile tau vanga ole Super Rugby Pacific. E fai masui o Samoa, Tonga, ma atu nuu lau tele ole Pacifica. A wā e iai lava le au fa apitoa mō fiti, peo na sila fia. E fa amotui au kilani le moana Pacifica, e ni usila, o se tau mo fainga. E saunia e se au ala fa profesa, mō tamata alo mai Samoa, Tonga, ma atu kuki, e ave fua. Ianga matu fa Pacifica, mole ati ina aina, o tupulanga talavou, o le vaenga taua lea mo lau fasa usonga Samoa. O le malo si anga o le fatu wina o le au nei, ono olo o momoli mai ai, anga tau sili fa Pacifica, fai mai la lato finau, i lato olo pulea le au Pacifica. Ole malo si anga, e ito tolu o anga tau sili ale Pacifica. O le ala le te tau ai o na talia i te tonu o nei tau vanga. O na i wha atupu avanoa. Mole luma nai. Mole tele o wha nau tala vau Pacifica. O atu tupu masoi fua ane i New Zealand. O nisi wa enga taua. O le au nei sa wha atuina i le tausanga lua afe lua sifulu. Aena a mata o na ta alo i le saalunga Super Rugby i le lua afe lua sifulu lua. Olona malae ole North Harbour Stadium i Aukilani. Ole lato sini au tu pole mission to showcase Pacifica talent and culture. Ina ia faailoa ta aleni ma nganu Pacifica. Ole lato squad olo iei lato uma e tupunga mai i atu nu ole Pacifica peona ta ua. Nai update la iti, tau sanga lu afelu suluono. Ia, ua longo ina mai, e ala i vasara launga. Ua, faa le tonu le tu tau tupe. Ma, ole a faa maea,
ele tau sanga lua afe lu suluono ona tu e yai le au le nei ele supa 12 nai vaenga mole silafia ole faya onga ulu ole fionga ya fa longo tana umanga ustasi olu pe fanele sa tu mati e ele all blacks o ia ole ulu wa i kapiteni pacifica ele all blacks pio na silafia tainane o se tamali i Samoa o ia la lo faya onga ulu ai nei o faya onga lango lango tu tele Aole faya o ngalango lango o lo sila fia. O lea fia o ngai awa o vasa mana ia se ilala mapsua. O sasi foi o lupo e faalele. Tu mati e foi lona sila fia malan taleni. Ile la kapi. Masa tu la i mai foi. Faya o ngo lao manu samua. Ita usanga ua tua nai. Excuse me. O le kapeteni sa iai. Taluai nei o adisa vea. Pio sila fia. Ostasi o lupe faalele. Ia, o se tamba tau tau o le old blacks i le vai tau le nei. Ona tu ua la ia mo ana konkalate i fiatunu i fafu. Ai se e ane ai se tasi fo i o au lupe faalele. Le sunga ya miracle fa i langi. Se tasi fo i o lo a nga i lunga le le leo lanta alo. Peo na maua ina ai le ma fa i lunga ale super 12. Tau sanga lu afe lu sutolu. O tamata alo fou ni leyo le tau sanga rookie of the year. Hi ala ala me o tula i mai o tapisa ai. I upenga ta failangi. Lipi tu ya maile amatanga lu afe lu suluono. O lo faali ai li fufuanga ai la tau pule a ina le nei au. Ele to e au wai le moana pasifika ele tamiru sanga o super 12. Pea mai ar tau sanga nei lu afe lu suluono. Ona lu i tau tau tupe ma faa vai. O le faa lapu tonga o le Pacific Medical Association. Le faa pupu o le PMA. Le faa pea o ia lea e o na ina le au. O le au na le nei. E o lo o ia ile laisene. O le au le on moana pasifika. O le laulau a fondo la le moana pasifika. Na maua mai ile website le moana pasifika. O lo iai, o le fatama, o le fionga e atu fasina, Brian Williams. Se tasi o tamali, i foi o le tunu. O aloa tau sanga, o fa apio na avea malawi a ta alonga la kapi. O le Depi Sorensen, tamali tonga, o le CEO. Dr. Kiki Mawate, tamali lano tonga, o ia o le taitai fondo, o le chair. O le fionga, o le fionga e asa vae la uli, Michael Jones, A fionga sa vai la uri Sir Michael Jones, o le board director. Ma Dr. Simi Lolohea, o le si board director lea. O lo mau fa mawina, ilunga le website, al moana pasifika ilato. O la so sulu ono la aperila, lena ripotia mai ai, i upenga tu failangi. Sa unuanga fa la we tele al CEO o Depi Ryan, Depi Sorensen, sorry, Depi Sorensen. E ui so lato nau nau. Ai ua lea i lava se mea mfai. Ma e se fuluru miliona tala. E mana o mia i lato. I nei mafai o na faa ua wina i pia le moana pasifika. E le tau vanga pio na iai nei. Sa unua Sorensen. O lo iai nisi o lo fso ta i atu. Ma o lo sila sila i le au wala. E mfai iai o na faa sao ina le moana pasifika. Talu mai lava le nei faa ringa faa lawa i tele. O ta pisa le upenga ta fai langi. Ia ila ato o maofa ile tupu le nei faa fita uli. Ia ila ato o faa se a pe a se a o tupu a ile nei faa fita uli. I se au o lo lava le lango lango ale mamalu pasifika. Eu i lava e le o to o tele o au wa yasu e mata mata pa lango lango ta alonga. Le e pa u maulalo ele tupe e maua mai le fai tutoa. O estasi na o vaenga e maua ai se tupe maua au la kapi. O le to o tele o ilatou e au wai ta alonga. Fa mawina la e rave vea umai a au. Pe upa ule nei tau sanga. Ia ne to o tele ma le por fai numera e lato. E au wai mantua fwe e tutongi tupe le fai tutoa. Ia o tupe umana e mau wai. Ia mafso soani e le faanga yo inga le au. Ai ma alo siala le maua lalo tele o i lato. E au wai atu i ta longa moana pasifika.
e uina leo te tele i lunga upenga ta failang a ele o faa lia lea i le au wai i ta anonga tūlai mai e nei to tasis faa la pufutonga tuma oti o a faa ilo a mailo la tau mana nao e faa ta tau ma faa wau le au laka pia il moana pasifika o le vai aso o le masina leo tuana lea na faa tala noa ina e se faa la pufutonga tuma oti u faa ilo a ina lo la tau nau nau e se le tio tau ta ua po sa mali i longa fa sa lau ya Mike Hoskin sa ia interview le CEO o le nei fa la profitonga e ta ua o le kana loa rugby kana loa rugby o le fa la profitonga le nei u fa la u ilo fa la u e tele lona manao ma lona nau nau e fa ata uina le au la kapi po le laisene e fa pea ona fa tino ai ma fa wau le au ona moana pasifika le aso aso lulu la le aso ono me lua afe lu sulu ono i lungol por kalame a Mike Hosking breakfast sau noa ai le CEO o le kana loa rugby o Tracy Atinga o mai ono fesili le New Zealand rugby mose ava noa e fa atala noa ina ia fa i lolo lato nau nau e take over le moana pasifika Na fautua ina le New Zealand rugby, po le uni la kapia New Zealand. Ia fe so tai, e faisa la tau tala noanga, ma le pule o le moana Pasifika, le fata un sili o Tepi Ryan, i la tau le iai le PMA pe ona lau ina atu. E le itali ia ne fo i le asosi, ara au ta alo, New Zealand Rugby Players Association. Sao noa te mai tai o Tracy Atinga, the CEO o le kana loa rugby. Le ma sisi o tala noa mai ai mato. Alo nau nau i lato. I e faa pia o na sefe mai nei au. Da i e faa wau pia. Sao noa lai o Tracy Atinga. O lo tau fia le PMA le ofa a le kana loa rugby. Ui e ui. O lo i e tupe. O lo o te taun te tongi ele malo, ele PMA ele malo. Ai o lato ofo, e moni ma faa maoni. Mana faa manino e Tracy. Ele tala noanga lea a kana loa rugby ma Michael Hosking. E se fulu lima miliona la lato tupe, ma uo lato sauni. Ia asio na bunga, ele o tala noa mai ele PMA. Mai lato o lo faa pia, o na pule ina. Tele tala fea vea, tele tu langa fea vea. Ua lata lata ina umma le ta milosanga, ai ta lo fae. Po fea ne lumanai, o ila to o lo ta alo. O au lupe mfa lele, o ta mafa na o le pasifika. Fai mai upu to mua o le ta afi afi. O le mafua anga na o le fatu ina o ne au nakapi. O se au wala, o se platform. E faa pea o na maua ai lumana i le lei ava noa le lei o tamata a alu la kapi mai atu nu ui o le Pasifika e fina wai fo i o la tau lumana o se tala la tamai ana nafi ua tala noa nei le kana loa Pasifika kana loa rugby ma le PMA talo sia ia maua se tali a wana i whanau. Ia wā ua tele i lātou o lā ua maua a lātou kon karate. O lā ua peo na sila fia. Ua umanto fia lea fio ngai a whalongo tana umanga. O lea avea mwhaia o nga lango lango le o blacks. E mai aloa i le tāmiro sanga o whaia nei. Ia a ngā ilo le o blacks. Tāle tonu fwe o lo wha penaisi. Ai tālo whai nei whanau. Na mafu ai ona fatu le moana Pasifik. Ele fai ngō fie le fatu ina o le au lea. Po se au lava e fai e fie tau va. A sila sila ia ili poti pe ona fa iloa mai ele radio New Zealand ele vaso tuana. Olo fa piena o na fa ina umma lava au la kapi olo tau va. Ile leanga o tupe maua ele nei tau sanga. Mane nei vai tau. Ai mai sepe ona sila fia faa fi tauli. O lo tutupu mai i lai tu lagi. O lo maafua i ona hafaina le tau o le soifuanga. I nei, maafaina i fo. Maava noa mo fana. Ia.
o le tatou toe tepa lenā o le silasila po alu manaʻi o fanau a silasila isi au pei o le auau kilani o le au o Wellington o le au o Waikato o le au a Christchurch o le au o Otago e toa tele foi fanau pasifika ua ilonga o loo tuma oti tasi i o ala lau papa o afea la e tau fai ai ina ia maua sisi a faa o la tanga ia excuse me a sisi na foi le nei vai tau o faa manuia a university se fai lei pu vai le Entre fuego y baile, chato, un poco.

0: sana mai.
1: Te ki la fiena ale me a yeloi. We do end things. Wa ai ke gore.

ele ai se te tō. Sa o fa susu ma whangaia te oi. Ele ai se te tō. O te moe tau langa i po uma ma whama whana whana ia te oi pe a manu. Ma o te talo mo oi. Ele ai se te tō. O te pula fo i le ao a tō ma le pō ma si i oi le whale mai pe ha e mai. Sa o fa lava lava ma tu ina tu oi lea oma ma tu tongi lawa oma. Ili aise tu tongi. Ma ole tu tongi tu tu ina tu ia te oi mo neime oma. Ola uola. Ola ua lofa. Ola ua malosi ato. E tausia i oi.